când m-am făcut, prân fecior fost, fina mladost avut, pac m-am însurat, cioaia postanit, unuci a cățat, penzia docecai, în toate zile de jivlienie radio pula.